0: آپ سن رہے ہیں اسلامی نشریات فضا 97.1 ایف ایم اور ڈیب پر.
1: یو آر لسننگ اسلامک ٹرانسمیشن آن فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیب. یو آر لسننگ اسلامک ٹرانسمیشن آن فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیب. یو آر لسننگ اسلامک ٹرانسمیشن آن فضا 97.1 ایف ایم.

یہ شان و شوکت, یہ تخت و تاج سب دھرا رہ جائے گا جب موت کا فرشتہ تجھے لینے آئے گا. نہ کوئی ساتھی

سی دو لسنرز، اس خوبصورت سے جذب نظب کلام کے بعد اب ذرا ڈیور ڈائیلاگ کے اس سفر کو مزید تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں اگلا نیکسٹ سیگمنٹ۔

سو دے لسنرز سٹارٹ کرتے ہیں یہ خوبصورت سا کلام, آئی کی مل کر سنتے ہیں یہ خوبصورت سا کلام جو کہ ہے آفتاب پروین صاحبہ اور عاطف اسلم کی آواز میں. اور جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ عاطف اسلم اٹس دا بگیسٹ اسٹار آل اراؤنڈ دا ورلڈ. سو کلام کے اس پار ہوتی ہے آپ سے ملاقات, اور سٹارٹ کریں گے اگلا سیگمنٹ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فضل 97.1 FM کے لائف شوز سے جی میں ہوں آپ کی آرزو دی ون اینڈ اونلی آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. خوش آمدید کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو فضا کے لائف اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لاؤنج. آواز آپ سن رہے ہیں ہمیشہ کی طرح سلو راج کی سولسی کے ساتھ ساتھ. بتائیے گا کیا حال چال ہے, کیسا گزر رہا ہے دن اور جمعے کا دن. امید کرتی ہوں کہ آپ کا دن اچھے سے ہی گزر رہا ہوگا. جو لوگ مجھے ڈرائیو کرتے وقت سن رہے ہیں بی سیف بی کیئرفل, احتیاط سے ڈرائیو کیجیے گا. اور جو لوگ مجھے گھر بیٹھے سن رہے ہیں آپ کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں, مجھے لازمی بتائیے گا. گھر بیٹھے تینوں میں سن رہے ہیں ان کو تو میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ کوئی ریسیپی مجھ سے پوچھا چاہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں, کوئی انفارمیشن ہم تک پہنچانا چاہے تو پہنچا سکتے ہیں. آج کے دن کے حوالے سے کوئی پیغام کسی پیارے کے نام کروانا چاہے تو وہ بھی کروائیے گا. ورک کروانا کیسے پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ کار بڑا ہی آسان سا ہے. 01157100971 اس خوبصورت نمبر کیجیے گا سیف, اور سیف کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پہ جا کر میسج کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. بسم اللہ. اس کے علاوہ مجھے گوگل پر بھی سن سکتے ہیں. ریڈیو فضا ڈاٹ کو ڈاٹ یو کے آنے والی پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر لیجیے گا. وہاں پر آپ کو کسی بھی طرح کی انفارمیشن لینی ہو سو کون سا آج کس طرح کا پروگرام کس ٹائم پہ کرتا ہے سوال وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گی. پلے اسٹور سے یا پھر ایپل اسٹور سے اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے نام سے. پروگرام میں ہمیشہ کی طرح آپ کو پرووائڈ کریں گے انفارمیشن میری اور آپ کی ہوگی کمیونیکیشن, کیونکہ کچھ ایسی باتیں جو میں آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں اور کچھ ایسی باتیں جو آپ مجھ تک پہنچانا چاہتے ہیں.

سوال اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام میں جو ہے آپ شامل ہو کر کوئی کلام پلے کروانا چاہیں تو وہ بھی کروا سکتے ہیں، یا پھر کوئی آج کے دن کے حوالے سے کوئی اچھی بات ہم تک پہنچ

جی ہاں، تو ونس اگین ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو وزن 97.1 FM کے لائیو اسٹوڈیو سے. اسی کے ساتھ ساتھ میرے پاس ایک اور فرمائش موجود تھی، میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو بھی پروگرام میں شامل کر دیا جائے. سو ابھی اس کے اس پر میرا آف دا مین حال ہوگی ایک چھوٹی مشورے کے اس پر رہے گی آپ سے ملاقات. سو اسٹیٹ یون وزن 97.1 FM اینڈ ایپ.

شان و شوکت، یہ تخت و تاج سب دھرا رہ جائے گا جب موت کا فرشتہ تجھے لینے آئے گا، نہ کوئی ساتھی

جی ہاں, تو ونس اگین ویلکم بیک, ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتری سماعتوں کو ریڈیو فضا 97.1 FM کے لائیو اسٹوڈیو سے. تلسی کے ساتھ ساتھ ابھی میرے پاس ایک اور چھوٹی فرمائش آن پہنچی ہے, اور استاد نصرت فتح علی خان کی آواز میں ہی صبح آئیے اس کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں, پھر اس کے اس بارے کی آپ سے ملاقات. سو ٹائم بھی کافی کم رہ چکا ہے, سو کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی فرمائشوں کو پورا کر سکیں. ابھی تھوڑی تھوڑی ہی میں پلے کر سکوں گی, اور پھر اس کے بعد مجھے چند فرمائشیں اور بھی پوری کرنی ہے. بلا یہ سنتے ہیں اس کلام کو, اس قوالی کو, اس کے اس بارے کی آپ سے ملاقات. سو اسٹے ٹیون فضل 7.1 FM اینڈ ڈیپ

زبان سے نکلا تیر اور زبان سے نکلی بات، کمان سے نکلا تیر اور زبان سے نکلی بات واپس نہیں آتی۔

ہر آج کا موضوع بھی بتاتا چلوں اور موضوع ہے پہلی نوکری. اچھا پہلی نوکری کے نام سن کر آپ سب کو یہ ایک دم سے پاسٹ میں آپ کے پاسٹ میں لے جائے گا یہ چیز کہ ہاں پہلی نوکری. آج بات جو ہو رہی ہے وہ بہت گہری ہونے والی ہے اور بہت پرانی یادیں تازہ ہونے والی ہیں.